benyene kan shine tiye ne nyene kan shine ikoma masafiti yakofa butereme meninyo krepopati yati shirebe berebe shire konkonkere iriti yofa iyanditi sobe tuye konkonkere